Void fylder am mere. Kan lære om kan forkere. Nu er luftkreds af barn. Og nu er en kastel sjån. Void fylder am mere. Det er forladt net svære. Nur freundliche Leid und tun, was angefreit.